0: بقول دكتور ساعات كده زي وانا جن اصدر هو فاري ما عشان ده جزء تعرف شاكين كده بقى ده سنجر عطا تبيس ريفا
1: سنجر عطا